0: 飯で、チアレスも食べたのに、
1: お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さん、お客さ

0: そうだけど、それじゃあもう一度待ってないし、もう中でよく見られたら、また。
1: もう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するのもう一つ練習するの